0: Найважливіше.
1: Листи.
0: Листи. Те, що зможе сама нести.
1: Листи.
0: Ікони. Візьми. Ікони.

дівчини йти до наших нічних крамниць, нам з тобою не пити із наших сухих криниць.